0: Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
4: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
5: Milleiros de persoas disfrutaron a pasada tarde en Galicia da eclipse total de sol, parcial nalgúns concellos, en moitas localidades do norte onde as expectativas estaban máis altas, como a Mariña ou a Coruña. As nubes impediron ver o fenómeno completo. Aínda así, non defraudou, así o contaban desde a Coruña.
6: Sorprendente. O sea, esa sensación de repente se hace de noche e que de repente se haga de novo la luz.
7: Había leído que íbamos a sentir frío e efectivamente hemos sentido algo máis de frío, algo que pensaba que no íbamos a tener. Y sobre todo los pájaros. No sé si alguien ha mirado los pájaros, pero los pájaros también se estaban...
6: Sí, después de... Sí, ha sido una locura.
5: Non hai que salientar incidencias de importancia, hagas algunhas retencións na volta a casa a partir das 10 da noite. Houve atascos e circulación lenta na P9, na saída da Coruña, Santiago e Ordes, tamén na autovía de Lugo, a 54 a entrada de Santiago, e na Nacional 550 sou paso por Oroso, tamén na Nacional 640 en Lalín, na VG 4.1 en Sanxenxo, e na Nacional 120 entre Pantón e Negreira de Ramuín. E imos con máis asuntos. Como lles estamos contando, desde esta semana son máis os concellos que están en prealerta por seca en Galicia. A totalidade da demarcación Miño-Sil e boa parte de Galicia Costa despois da reunión da Mesa da Seca celebrada o martes. De media, os encoros galegos, insistimos en que unha media, rozan o 68%, 5 puntos por baixo dos datos de hai un ano. Entre os últimos concellos en entrar en prealerta están Ames e Marín. Imos escoitar o alcalde de Ames, Blas García, e a concelleira de Medio Ambiente de Marín, Marían San Martín.
8: Vamos a deixar de facer todos os riegos, vamos a cortar todas as fontes públicas do concello, tanto de parques como as fontes que hai nas piscinas. Vamos cortar as luchas das piscinas municipais, as luchas, e vamos tamén a cortar a auga das hortas urbanas.
9: Se se prolonga a sequía, pois teremos que tomar medidas máis drásticas, pero bueno, de momento vamos a empezar así, e o que sí, hai que apelar a responsabilidade de cidadá e que, bueno, o uso da auga que nos vai a facer moita falta.
5: Unha das zonas máis complicadas é a do sur da provincia de Pontevedra, contorna de Vigo, por obras no encoro de Eiras, dende as 8 desta mañá ata as 2 da tarde. Está cortada a suministración de auga da presa nos concellos de Porriño e Mos. Os concellos darán servizo á cidadanía a través de depósitos. E finalmente, o Ministerio de Defensa emitirá un informe favorable á instalación da chinesa SAIC Motor no porto de Ferrol. Confirmou a ministra Margarita Robles persoalmente o presidente da Xunta. Alfonso Rueda ofrece máis detalles desa chamada.
10: O goberno de España lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable, insisto, con eses condicionantes lóxicos, a que exista esta instalación. Eu agradezo, volvo a facelo, a coordinación que neste tema estamos tendo no principio. Eu creo que como deben facerse as cousas.
5: Existe a posibilidade de que se lle impoñan a SAIC algunhas condicións, algo que adoita ser habitual na tramitación deste tipo de proxectos industriais. Ou igual que Alfonso Rueda, o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, inciden que os gobernos central e autonómico están aliñados para que fructifique este proxecto. E dos deportes, o Real Madrid levou o Teresa Herrera, o imporse o Deportivo por 1-0 en Riazor. Foi nun partido con queixas de algúns xareiros como Riazor Blues, que non asistiron para denunciar o incremento de prezos e as medidas impostas polo clube. E en Balaídos seguen pendentes de coñecer se finalmente se poderá disputar o primeiro partido de Liga esta fin de semana contra o Osasuna. A Liga deu ata hoxe esa decisión.

0: Veranos son un gran peligro de incendio. Hay que asegurarse de apagarlas completamente.
1: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
0: Más de uno. Onda Cero Galicia.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
4: Gadis, en confianza.
6: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
7: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 € o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 € o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Onda Cero a Coruña.
11: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña, unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, para izquierda, capocotarra se cierra. Ras.
12: Deputación da Coruña. O deporte fai nos grandes.
13: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.

0: concertosduxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo? Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
3: Bos días, aínda segue a ser o máis comentado a esta hora. Como viviron a eclipse? Onde? Que lles parece o emocionante? Tocoulles nube? Estivo despexado para vostedes? E a conversa desta mañá. Así o vivimos en Galicia con intensidade, lanzándonos á rúa, o campo, a praia, subindo a un outeiro, onde fose preciso para vivir un momento que foi único. Para mostrar un botón, este é o relato de Luis Llera, o noso compañeiro. Así se viviu a eclipse, así vivió o noso compañeiro na Coruña.
4: O día con dúas noites e un eclipse en dúas secuencias sonoras, o momento da totalidade.
5: Increíble.
4: E as sensacións de despois.
5: Como se apagaba todo e se hacía de repente de noche, en plena oscuridade, y de repente otra vez volvió la luz.
6: Ya me lo ha dicho ella, me ha dicho, se nos han puesto los pelos de punta.
5: Sí, la verdad, impresionante, o sea, que se ponga, que esté de día y después de noche, muy lindo, la verdad.
7: Había leído que íbamos a sentir frío y efectivamente, sí, ha sido también una sensación, y sobre todo los pájaros.
8: Sí, ha sido una locura porque de repente estaban todos como...
4: Moitas veces ata faltaban as palabras para describirlo. Nun eclipse, tamén moi coruñés, no que non faltaron as nubes para acompañalo.
3: Bueno, pois tiñamos tamén un gran dispositivo de seguridade despregado por todo o territorio galego. Afortunadamente non tivemos incidencias aliantables ben selladas o eclipse. Suliñamos isto, ben selladas o eclipse. O marxe de retencións, atascos, tráfico lento nos accesos a aqueles puntos nos que se xuntaron máis persoas para ver este fenómeno. Santiago Villanueva, director xeral de emerxencias Xunta de Galicia.
9: Todo saliu moi ben, afortunadamente, sin apenas incidencias, cun comportamento cívico ordenado en todos os puntos da comunidade. Hai que pensar que era, eu tiña yo dito en distintas ocasións, era un evento que seguía nos 313 concellos, 156 total, de 157 parcial, pero en todos os concellos, múltiples puntos de observación, múltiples puntos de concentración, afortunadamente, como decíamos antes, proba superada, eu creo que con nota ademais.
3: O parte do 112 Galicia indica que entre as 12 do mediodía e as 11 da noite de onte registráronse 624 incidencias sen relación coa eclipse. Pero si tivemos unha incidencia moi grave, distinta, non relacionada para nada coa eclipse, en Vigo. Un accidente dunha moto pasadas as 11 da noite no barrio de Cabral. O motorista faleceu debido ás feridas. Tamén temos un incendio localizado en Taboada, na provincia de Lugo. Estabilizado, segundo os últimos datos de Medio Rural. Completamos con Rubén Dorado.
10: Controlado o incendio que arrasou máis de 60 hectáreas no concello lucense de Taboada. O lume comezou arredor das 6:30 da tarde de onte na parroquia de Insua e vivíronse momentos de tensión pola súa proximidade ás vivendas e tamén á estrada LU611. A esta hora a situación dase por controlada gracias á actuación dos medios de extinción. Roy Rigueira é o alcalde de Taboada.
11: Parece que está controlada, parece que está prácticamente extinguido. É certo que, bueno, foron así horas un pouco complicadas porque, bueno, vivíronse momentos complicados, pero, bueno, afortunadamente, pois, foi dando unha tregua e poidose controlar e estamos nunha situación de bastante tranquilidade.
10: A finais do pasado mes de xullo, a localidade sufriu outro incendio nunha zona moi próxima á actual.
3: E hai un ano estábamos en pleno combate contra o lume, contra os incendios forestais en Galicia, especialmente castigada a provincia de Ourense, moi castigada a comarca de Valdeorras. Pois fíxense vostedes, un ano despois, como cambia o panorama distinto, por fortuna, en Valdeorras. Hoxe arrincou a vendima Xesús Álvarez.
12: 7 días antes que o ano pasado, comenzaba hoxe a vendima máis adiantada da denominación de orixe Valdeorras. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesil e Rafa Palacios na Rúa e en Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Mazaira, sinalaba que espera unha colleita de 8 millóns e medio de kilos, un millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos Godello e un 30% tintos Mencía e outras variedades. Mazaira justificaba este adianto en que a uva está en situación óptima e agardando unha moi boa colleita tamén en calidade.
13: Iso é a calidade excepcional. E sempre esta pregunta, ¿no? ¿Y este adianto tal y cual? ¿No?

0: planta se adapta. Lo malo sería que si en la primavera no hubiera subido, ¿no? Porque ahí sí que teríamos posiblemente un descenso, o sea, verías fruto, pero a proporción mosto no iba a ser boa. Así todo, con calor que fixo, pues las reservas de agua que tiñan na planta aguantou perfectamente.
1: Dende o Consello Regulador, lembran tamén que o cambio climático está non só a traer estes adiantos históricos da vendima, senón tamén que cada vez hai que pensar en desplazar máis as zonas de cultivo. Na vindeira semana está previsto que comecen a vendimar tamén en Valdeorras outras 4 ou 5 adegas.
2: A esta hora temos reunión por videoconferencia da Comisión Sectorial da Infancia, Goberno Central e Comunidades Autónomas para abordar a crise de Ceuta. Galicia sí participa, como lles estamos a contar, non as autonomías cogobernadas por Partido Popular e Vox, e cuxas competencias nesta materia na infancia recaen en Vox. Elas non están a participar. En Galicia sí, en principio na orde do día, isto explicamos tamén aquí en Onda Cero, nesa orde do día desta comisión, o que vai a partida económica 25 millóns de euros que se vai a dedicar de xeito extraordinario á cidade autónoma de Ceuta. Pero non está na orde do día, aunque se dá por feito que tamén se vai a falar do tema dos menores migrantes non acompañados que chegaron pois a Ceuta e a súa posible distribución entre outras comunidades autónomas. O Goberno Central daba nas últimas horas a cifra o dato de 2.500 menores migrantes non acompañados, que serían os últimos que terían chegado a Ceuta. Tamén son nova outras cifras ben distintas. IPC, o Índice de Prezos ao Consumo do pasado mes de xullo. En Galicia subiu un 0,5% en relación a xuño, dicir o mes anterior. Este é unha suba superior á media nacional, que foi do 0,3. E con respecto a un ano, a suba de prezos estivo en Galicia, xullo, 3,1. Máis que na media nacional, porque foi do 2,6. Bueno, escudriñamos nos datos para explicar por que Galicia está por encima da media. E a explicación atopámola en tres epígrafes. Está no epígrafe dedicado a vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, porque aí estamos case 3 puntos por riba da media nacional. Os prezos do transporte están un punto por riba en Galicia, na media nacional, e tamén por riba estamos da media en bebidas alcohólicas e tabaco. Estos son os tres epígrafes que explican por que en Galicia pois os prezos, pois aí o índice de prezos ao consumo é superior o da media española. E temos decisión, isto é importante, decisión da Liga de Fútbol. Aprázase, xa de xeito definitivo, o primeiro partido do Celta, o primeiro partido de Liga polo mal estado do céspede. Acéptase, polo tanto, a petición de aprazamento. Completamos con Rubén Rey.
3: Sí, foi pouco despois das 11 da mañá cando se facía oficial o aprazamento do Celta Osasuna, que había xa cantado dende onte polo estado do céspede de Balaídos, asolado por un fongo. Confirmaba a Liga, as partes interesadas, aprazado o Celta Osasuna, que pasa a nova data xoves 27 de agosto ás 8:30 en Balaídos. Dende xa o Celta empeza a levantar o céspede e a instalar un novo obxectivo e que estea para ese partido xoves 27, pero mesmo antes, para o luns 24, cando xoga o Celta Fortuna ante o Andorra na segunda división. Por tanto, oficial aprazado Celta Osasuna pasa o xoves 27.
2: En Osasuna acaban de emitir un comunicado moi duro contra a Liga de Fútbol. Están en desacordo coa data escollida para o aprazamento, porque eles querían o 24-25 de setembro. Están de acordo coa aprazamento, pero non coa data dese aprazamento. E unha cousa máis, o Boletín Oficial do Estado, que publica esta mañá, isto tamén importante, a constitución da Comisión Interadministrativa que vai a ser encargada de dirixir e coordinar o programa do Ano Santo Xacobeo 2027. Unha comisión formada por Goberno Central, Galicia, outras comunidades polas que transcorre o Camiño de Santiago. Aquí se inclúe todo o tema da coordinación, por exemplo, dos patrocinios, beneficios fiscais, vencellados a patrocinios, o logo, entre outros. Bueno, pois publica esta mañá, Boletín Oficial do Estado, a constitución desta comisión interadministrativa, que estamos case non a finais do verán, pero, bueno, xa pasamos o cador do verán. Cando nos demos de conta, xa estamos no 2027, xa estamos aí carburando co Xacobeo 2027. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas máis próximas a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bos días.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.

0: Máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Cando buscas un queixo para gozar sempre esas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos. Na familia que se reúne. Nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
9: Cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
8: Gadis, en confianza.

0: na Praza de María Pita a partir das 10. Xa saben, outro dos concertos máis agardados que o de Fillas de Casandra. Podemos falar a historia cunha delas, que é Sara Faro. Que tal? Moi bos días.
1: Moi bo día, que alegría, como estar así a mañanza.
0: Canto tempo levaba de sin vir a Coruña a cantar e a tocar?
1: Pois igual un ano e medio, casi dous anos. O verán pasado non estivemos, entón imagínate as ganas acumuladas.
0: Claro, e ademais, pois non sei se supón algo especial tocar en María Pita, na Praza de María Pita.
1: Bueno, iso sempre, primeiro porque tremenda referente, e segundo, porque a praza é impresionante, eu creo que calquera persona que vaya a Coruña e entra ali queda un bocacho fascinado.
0: Bueno, quedo tamén co que tremenda referencia, porque xa sabes que aquí estamos moi orgullosas, sobre todo as mulleres coruñesas, de ter como referente a unha muller tamén, non? De hai tantos séculos.
1: Efectivamente, efectivamente, por iso que é tan orgullo chegar a un lugar e ver ali unha estatua dunha muller imponente presidindo a plaza, que, vamos, toca pa ali.
0: Quizáis xa foi marcando a nosa trayectoria, non? Dende o século XVI, aí María Pita marcando o rumbo, quizáis, eh?
1: Efectivamente, bueno, quero pensar que sí.
0: Seguramente, porque senón terían mudado as cousas. Moito falamos aquí, pois, por exemplo, de que se non tivera estado María Pita, pois igual falaríamos en inglés. En cambio, estamos falando agora mesmo en galego, perfectamente escoitando cantar en galego. Por certo, notades vos tamén, sentides vos parte dese boom da música en galego que temos últimamente?
1: Bueno, creo que según que se leva xestando xa como varios anos, agora mesmo está como no seu punto álxido, pero porque quero pensar, sempre dicimos, que ainda pode haber un punto álxido maior. Entón, agora estamos vivindo un momento que é realmente intergeneracional. Xa a xente moi, moi moza está coa onda da música en galego, pois, no xénero urbano, e iso é unha inmensa sorte, porque, bueno, queremos pensar que así se vai facendo o camiño.
0: Claro, lembro, hai tempo, ainda era Víctor Freixanes, presidente da Real Academia, que dicía que a xente moza necesita referentes que falen, que canten en galego, para sentirse, pois, tamén implicados nesa lingua, non? Que parece que esmorece precisamente pois, nas xeracións máis novas.
1: Totalmente, precisábamos de ser referentes. Agora, bueno, creo que todas as que estamos nesta onda queremos pensar que a música pode ser unha vía de entrada para o idioma. Inda, bueno, os datos ás veces pois, nos alertan de que non, pero mentre nos concertos, polo menos, a lingua vehicular que se utilice, a lingua para expresar, pois, todo tipo de sentimentos, que a música tenga esa posibilidad de sexa o galego, sempre vai a ser un paso para construir.
0: Vos que sodes moi novas, pois eso, referentes tamén, non? Tamén este asunto.
1: Bueno, sí. A verdade é que queremos pensar que sí.
0: Bueno, pois chegades despois dous días despois, porque onde estiveron os satélites, que nada que ver, pero tamén hai dous días estaban de rapan enchendo a Praza de María Pita, tamén en galego, pero ben distintos. Contanos un pouco que o que traedes con este novo traballo, con esta tertulia.
1: Bueno, o concerto de tertulia pretende ser un pouco unha transcripción desa reivindicación que facemos no disco, de necesidade de xuntarse, de facer colectividade nas rúas, de sair a fresca, que ademais coa calor que está facendo, pois todavía máis de salir, pois no caso, pois hoxe, ás 10 da noite, a coñecerse con moitas outras personas que de alguna maneira van a vencellarse a través, pois sí, da nosa música, e sobre o escenario, pois hai unha proposta que pretende poñer en escena iso. De que forma, a través de, pois, de modificacións da escenografía, dos xogos lumínicos e do propio discurso que tenga música, podemos nos, pois, incitar a tertulia.
0: Claro, sair a fresca en unha noite como esta, que, bueno, tamén estamos notando o cambio climático aquí en Coruña, ¿eh? Quero dicir que estamos pasando unhas noites de bastante calor, non tanto como no sur, evidentemente, pero que tamén é un bon momento, pois eso, para sair a fresca, para sair a disfrutar das festas de María Pita.
1: Efectivamente, sempre é un bon momento para disfrutar das festas de María Pita, pero logo de ir a Praiña, tal non sei que, cenas e te ves ali a bailar lo máis grande, claro.
0: Claro. Bueno, a bailar lo máis grande con Fillas de Casandra é moi diferente este tertulia do vosso anterior traballo.
1: Bueno, eu creo que o que fai é ampliar o universo sonoro de Fillas de Casandra. Sempre dicimos que somos un proxecto que interesa moito estar en movimento. Neste disco, pois, exploramos a vinculación dos ritmos galegos, pois, quizás con ritmos vindos de Latinoamérica, tamén porque os productores, pois, algúns eran dalí, pero tamén conexións con outras raíces, que sempre é interesante atopar de que forma as raíces entre elas se poden comunicar. Entón, bueno, dicho, e doutra parte, pois a nivel escénico tivemos a sorte de poder implementar xa un show moito maior, tamén porque os medios e a creatividade nos levou ata aí, Entón, creo que bueno, que é moi interesante.

0: fácil de ver y muy divertida.
1: Claro, porque siempre, bueno, desde que empezaste, a parte escénica también es muy importante, ¿no? Los vosos espectáculos, especialmente los vosos concertos, claro.
0: Totalmente, sí. O sea, entendemos como o dispositivo escénico como un todo, donde todos los elementos vienen a sumar a música, siempre o punto de partida y o punto de llegada, pero a partir de ahí todas las imágenes que tipo de xerar no escenario, pues con diferentes corpos. Este año elevamos una banda que también implementa muchísimo a nivel sonoro, as voces diferentes, os discursos, todo pode ser como unha maneira de construir un discurso escénico moito máis potente. Entón, para nós sempre é como algo ao que estar atentas.
1: Uh-huh. Así que a xente que xa vos viu noutras ocasións vai ver algo completamente distinto.
0: Non diría completamente porque hai unha esencia, en fin, ¿sí? Que eu creo que esa xenuidade e esa naturalidade coa que tratamos de estar nun escenario, que creo que tamén ven moi a colación deste disco, precisamente de Ertulia, pretende facer comunidade, entón as distancias entre o palco e o público creemos que se acortan, e sempre vamos a apostar porque se acorten para estar como máis preto da xente.
1: Uh-huh. E supoño que tamén hai cancións do vosso traballo anterior, por exemplo, esa Tataraboa que chegou tan longe que non pode faltar, non? Ou sí?
0: Home, claro, o interesante da Tertulia é que todos os temas poden ser tema de conversación e obviamente como non íbamos a convidar as nosas tataraboas a Tertulia, efectivamente.
1: Bueno, pues, por certo, xa que falamos desa aire fresca da Tertulia, dos temas que saen a colación, como vivistes vos o eclipse?
0: Pois mira, vivímolo en Lalín, que bueno, donde me estou despertando hoxe, uh-huh, que houve un 100%, dábamos un concierto e houve así unhas xornadas aquí, uh-huh, e a verdade é que foi realmente, vamos, do máis impresionante que vimos xamais. Estábamos fascinadas.
1: Uh-huh. Claro, esa é a sensación que temos todos, non? Aquí na radio falábanos os que saben de estos expertos, os científicos, os que saben de astronomía, e dicían que non ten nada que ver cun eclipse parcial. E agora creo que os que o vivimos, onde, por exemplo, en Coruña había unhas 225.000 persoas polas praias, sobre todo, pero moitos puntos vivindo, e dixeron, efectivamente, non hai nada comparable. Eso serve tamén como inspiración? Podería servir como inspiración para Fillas de Casandra?
0: Pues mira, mientras dábamos el concierto dábamos cuenta de que hay un tema noso ya que se llama Arderse, con Camaño Mengeiras precisamente, que de alguna manera augura a sensación que tivemos luego durante Eclipse, que es la sensación como de algo efímero, que no se puede como atrapar de todo, que cuando quieras mirar o céu ya casi ten pasado, que una frase que di a propia canción, entonces dijimos, de alguna manera nos presagiábamos el sentimiento que íbamos a tener ahora con este Arderse. Pues podría ser, pero siempre puede ser un punto de partida todo lo que acontece que es como atípico. Uh-huh. Para a creación, bueno, es, vamos, lo mejor.
1: Alucinante eso de que vayades un paso por diante, ¿eh? Esa parte de, bueno, es cierto que es muy efímero, porque sí que nos avisaron de que va a baixar a luz y desnotar unos cambios como de noite, pero esa noite fíxose en segundos.
0: En segundos. Además, yo creo que lo más impresionante, que por lo menos los que estábamos allí coincidíamos, además de cuando ya se formó el eclipse total, que se vía ese aro de luz alrededor, era como a luz que iba deixando polo camiño, que non era unha luz nin de día nin de noite. Era como unha sensación de opacidade, casi como se entrara unha neblina de día e de noite, que era fascinante mirar, incluso a veces non mirabas o céu e mirabas como estaba incidindo esa luz no resto da paisaxe. Entón, eu creo que iso foi tamén como moi inspirador.
1: Bueno, pois veremos no seguinte traballo de das Fillas de Casandra hai algo relacionado que a eclipse do 12 de agosto de 2026 ou calquera outra novidade. Falabas tamén de Camaño a Meixeiras, todas esas colaboracións que sempre tedes que tamén son importantes, non? Non sei se vos queda alguén con quen tocar que teñades especial ilusión, por exemplo.
0: Uf, alguén con quen tocar. É que realmente xa compartimos como escenario, penso, con casi todo o panorama galego.
1: Bueno, ahora, pues, a outro lado.
0: Sempre que coincidimos, claro. Sempre que coincidimos, gusta nos subir o escenario con todas as persoas, realmente, porque compartir a música é unha sorte.
1: Bueno, pois, Sara Faro, de Fillas de Casandra, moitísimas grazas por acompañarnos, onxe, dende Lalín, pero xa casi de camiño a Coruña.
0: Xa de camiño, casi.
1: Casi de camiño a Coruña. Esta noite, pois, na Praza de María Pita, a partir das 10, non as perdan, porque verán, pois, eso, como si non as viron antes, van descubrir moitas cousas. E se xa as viron, pois, xa saben que hai que repetir. Hai que repetir. Sara Faro, moitas grazas e un saúdo.
0: Un placer enorme.

0: fluido. Houbo despois algún punto na 64 de Santiago hacia o interior de Coruña, interior de Lugo, para ver zonas do 100%, pero nada, evidentemente, unha vez que rematou o eclipse, a xente que volvía aos seus puntos de orixe, volveu a ver un tráfico intensísimo, volumen de coches, era tremendo, era bestial, polas cámaras estaba malo seguindo de Ofecopi, pero nada, sin ningún problema, bueno, nada reseñable, prácticamente un día normal, casi inferior a un día normal de actuacións no 112, recibimos preto de 2.000 chamadas, 1.800 e pico desde as 12 da mañá ás 11 da noite, con 600 incidentes, pero ningún referido ao eclipse. O propio 061 tuvo 20 chamadas durante todo o día, 20 consultas, 8 traslados ao hospital, 2 de molestias oculares. Isto quer dicir, a xente usou as gafas, a xente respetou o que se indicaba, e o traballo magnífico de policía, de guardia civil, policía local, voluntario de protección civil, servicio de emerxencia, que traballaron en cada un dos sitios de Galicia.
1: Bueno, pois ben que nos alegramos que hoxe estemos tamén falando de que vivimos un evento histórico con importancia para os nosos científicos, sobre todo, que eles sí que viviron con especial emoción, pero tamén un evento que todos, incluso os profanos na materia, eu creo que non vamos a esquecer na nosa vida. E para ben, eso é o mellor. Como viviu vostede, no CECOPI? Claro, non lle quedou outra.
0: Non me quedou outra, efectivamente, desde primeira hora da mañá xa con intervencións en distintos medios de comunicación, oye, ¿sí? Para seguir potenciando ese mensaxe, despois, oye, todos os que formaban parte do CECOPI, da Administración Autonómica, da Administración Estatal, bueno, pois, con alegría, en certa maneira, porque víamos que todo iba pasando ben, estábamos visualizando as cámaras do centro de xestión de tráfico, estábamos vendo en cada momento, activando, recibindo as comunicacións de activación de distintos dispositivos. E bueno, ben, non subimos un momento a ver o eclipse na estrada, viuse non o 100%, pero 99 pico, non sei exactamente o porcentaxe, e celebrando ao final que todo saliu ben, cando activas un plater, un plan de emerxencia de Galicia, estás desexando acabar para que, oye, mirar hacia atrás, ver que funcionou ben. Insisto, agradecemento a todos os galegos, a todos os visitantes, a todos os servicios de emerxencia e de seguridade, e agradecemento, decía antes, tamén aos medios de comunicación pola vosa colaboración en este evento. En todas as emerxencias é moi necesario, pero en este caso, que non era unha emerxencia, que era un evento festivo, foi vital a intervención de todos.
1: Bueno, congratulámonos todos, especialmente tamén damos as grazas efectivamente a todo dispositivo que estivo preparado, a todos os que estiveron a traballar para que o resto pudésemos disfrutar tamén con acougo esa eclipse. Santiago Villanueva, moitísimas grazas por acompañarnos.
0: Moitas gracias a vos. Venga, un saludo.
2: Galicia en la Onda, en Onda Cero.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde orixe. Queixos Hipólito.
5: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Papá, falta moito para chegar.
7: Chegamos en menos dunha hora.
6: Que ganas. Lembraches de coller as chaves do apartamento, non?
8: Se me olvidou outra vez.
7: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
2: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Hace un año también teníamos activo el CECOPI, ahora que hemos hablado con el director general de emergencia, Santiago Villanueva, que nos decía que había pasado el eclipse en el CECOPI. ¿Por qué? Porque teníamos activo también el Plan Territorial de Emergencias de Galicia, el Platerga, porque estábamos en una emergencia tremenda. Recordarán todos ustedes, lo estamos recordando, en esta semana estábamos viviendo en agosto de 2025, a estas alturas,